0: Ikke veldig sånn israelerte da.
1: Ja.
0: Ja, var en del på permisjon der og så land og det var veldig herlig. Så det var ja, det var en spesiell tid. Det er et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
1: Hvordan var det også å være i krigssonen?
0: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten i Norge, da, hvor alt er liksom bare sånn, man øver seg kanskje opp til en krig som ikke er, men der var vi jo inne i en krigssone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn i underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom, men det er klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrep på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte i en liten bil fullastet med TNT inn i en jødisk kolonne, hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte to, og det var, ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn i Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der. Da. Men så ja, det er veldig mye hat og sånt nå. Og men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel i hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
1: Mm. Var det et halvt år du var der nede?
0: Ja, det var et halvt år.
1: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
0: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
1: Ja.
0: Og så ble det, ja, så ble livet sånn at det ble mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje i uka og fest i helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer. Og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå i nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn i det da. Og da er det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet jeg, også, til alkohol da. Men jeg likte aldri sånne hasj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
1: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og tenkte du om det?
0: Ja, jeg fikk meg noen venner i drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag, så sier han til meg at nei, da, jeg kan ikke bli med ute i helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente engang. Jeg trodde kanskje han skulle møte noen, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså. Bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet. Jeg så hele ansiktet lyst. Og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet da. At jeg skjønte ikke alt han vitnet mye og sånn. Det var mye av det jeg ikke skjønte. Men. Og en kamerat til også, som også ble frelst. Og de drev og ba for meg og kom på besøk og ville ha meg med på møte og. Og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså jeg har på en måte i mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst, på grunn av släkt och mina bästa föräldrar och allt det där, så har jag alltid på något sätt visst att det är det som är vägen att gå. Och jag husker att en gång jag gick nedover i Storgata i Oslo, så blev jag stoppad av något som heter Santologikirken och massa spörsmål och sånt, men jag visste att det där var bara fake alltså. Det är kristna tro som är, ja, det är visst i mitt hjärta på något sätt. Men ja, dessa vittnar för mig och jag svarte ja, och så drack jag mig och svarte nej, och det var till och med gick så långt att jag satt mig in i bilen och var på väg till möte. Och så hoppade jag i Sinsenkrysset. Jag fick som skicklig frykt. Är det att jag sa, jag ska bara rejva upp dörren.
1: Och Norges mest trafikalt kryss.
0: Ja, ja, det stoppade in på sidan där, så fick jag hoppa ut av bilen. Men i alla fall så de blev så lei, så de samlade en gäng och de hade bönemöte faktiskt för mig då. De ropte till Gud och sa det att nu är det slut. Nu ska Martin bli frälst. Och då tror jag de bröt nog i ånden. Och jag hörte mig själv säga att jag blir med på möte. Och då huskar jag det att morn min kom på besök och skulle ha mig med till tanta mig. Men då ringte jag och sa att nu är jag inte hemma, men nu är jag där och där, ikke sant? Så de kom och hämtade mig då. Och jag hade lite sån förväntningar i hjärtat när jag körde till, ja, på samma ställe som Nina berättade om, Oslo Kristne Senter då. Och jag kände liksom att det nog kommer det att ske nå. Visste inte vad då, men jag bara hade något sånt i hjärtat då.
1: Och det, kära lyttare, det ska du få med dig i nästa program, för nu är tiden ute i detta program. Vad skedde för något med Martin när han kom in på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, ska du välja en sång?
0: Ja, du, då väljer en som heter Han tek ikke glansen av livet. Och den är lite speciell för mig, för det att faren min då, han skled bort från Gud, men han kom tillbaka som på slutet av livet, kanske 3 år före han döde. Och han likte den sången väldigt gott, och den blev spilt i hans begravelse. Och jag syns det är en väldigt fin text.